اوكي دا نبكي موسيقى ترون انا هندي ستار نو موسيقى وسي بن سم بوم نيني ان نبي كا كولا يسر نبي ما كا غوري دا داو هاري هلا ايها ابيك ساوند تيك توك نيني ان نفاتين دا دير ديك لا سولوك ديت ملو سم موسيقى دي تبوسي دا كاركو سم موسيقى دي ديك موسيقى روما بي تبوسي دا فاميليا يا كوليكا كا يما نبي ما كا يتبوسي دا كارك دي ديك موسيقى با اوكي يعني اورا برونتو دي تو دي فرس موسيقى با كوليكا سر نبي ما كا غوري دا داو stay tune hela ya frequency ya radio liberdade alo meshok bun dia dari dia pembindu maya frequency radio liberdade ini yang klamer fuik ya kita lu mau tap tap layar ya tap tap layar itu nene itu belai rikas musika michelle liang maksoi liang masoi mejo dari dia ke ada dia dari uju pembindu maya frequency radio liberdade ini ya. Ya, nebeh orang seruan yang laran ya, orang malu kita buat sirho tu, ya kita haluhan. Papi filter, dadar dia membindu mai frekuensi radio liberdade, vitima LDR, dadar dia kanjel, 2010. Okay, dadar dia kreti ya, kita lu tap tap layar usu musik, kari kita buat sirah kari usu musik, kan nebeh orang kalan jauh kan, kan sa Portugal ni hira kari, kau ladu hati ni dah. Ya, ini biaya Portugal menang hira karik. Tidak nih dia pun dia mana dia kelai, mana sempre dia kau insaho mana dia kelai. Kau ni sambal orang orang ini. Sepira kata mana dia ke? Oh dia kampanye program Bimbang Solo. Ya, nabe orang fatih yang itu boleh kontak tu nama semensazen Jack 28 nusir seluk nabe maka kompanya pembindu deti ya, mai frekuensi radio liberdade, ana de Jena nusir seluk Denisio ya. Nader dia kan. Kita lu usi ta bosir musik kare ta bosir hakara kusu musik bai ta bosir nia kolega ka emne be ma kita bosir hakara ya hakara ko ferese musik bane are pronto de to de ferese musik ba kolega sir hotu ne be ma ka gore de down ya kompanya hela FM 95.8 MHz nini ya. Bele husu musika. Ya, tirmai tabo rona ta musika yane. Ya lili baser ne bema kar krikos musika. Okay, emson dia yang bon dia mana? Aura husu la vizino sira ohin matan mosona kalae kari Portugal manang ne. Hey sa matan ai sir hader deste ohin tamba Portugal. Hetan 5 jero kare ka. Portugal mana? Ya 5 jero. Ya ne be hader bal si dukur hela tamba tukuruan ne. Oras diskan sediak ne mau hader fal ne. Agora mos wan seman moras ne. Balu hader be hader ada Robert dia resultado dia ni tak contenti. Okay, ni be fans siaran fans Portugal yang siaran be macam agora di dalam company hal stay di tiap ni frekuensi radio liberdade i nader dia kreatif. Nabi bakolege sir nabi maka agora di dalam halau sernia aktividade bom aktividade dari baita bos sirah itu sintonisa dia. Ida baru nata musik yang ini husi Febi Putri Fito Ferici Besari honi titlu runtun.